0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Ovo je drugi
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay. Hot Shot.